bam dess borom xam xam yi jëfé seen xam xam mune borom xam xam yi jëfé seen xam xam perte nañu mune bam dess ña sellal borom xam xam yépp perte nañu doom adama yépp perte nañu bam dess borom xam xam ya ña mune waaw mune borom xam xam yu ñu sété ni ñom perte guñ mune mune ñomit perte nañ ñi dir way mune bam dess ni ci jëfé seen xam xam xam nga yalla bi mu sété doom adama yi borom xam xam yi la lekkeli ak turam ginaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni dana yëkëti seen daraja mune doom adama yépp perte bam dess nak waram xam xam ya xam li yalla wax waram xam xam yoyu xam li yalla wax ñom ñepp perte nañu mune bam dess ñatay jëfé la yalla wax mune ñatay jëfé la yalla wax ñom ñepp perte nañu bamu dess ñatay sellal mune ñatay sellal ñi ngi ci buntu volcan wa fu doom adama di muccé ñatay sellal mune amone ñi ngi ci buntu volcan de buñu gest de buñu gest rek barast ko daanu ci bir ñi ngi ci buntu volcan wal mukhlisun ala qatrin azim ñi ngi ci buntu volcan bi buñu gessu di daanu ci bir kon buñu gessu mukk lolla yonnentou sallallahu alayhi wasallam wax sun borom ni wal asri innal insana lafi qusri dom adama yep perte nañ mu sette ca illal ladhina amanu wa amilu salihat al ikhlas moy li gëna jafé ak jafé motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam sax wax na ci ben hadith neena أن الإخلاص سر من أسرار الله يستودعه غلب من أحب من عباده سر نين سلال سلال سكر لبو يالا يورال بوبم يور كو سي لوخال بوبم ديكو جوخ جام بو كو سوب نداخ جافي غوم جافي رك سكر سلال منا موني سكر لا بو خامني ميغي سي لوخال سون بوروم داي سيت جامم بوم سوب ديكو كو جوخ جام بو يالا سوب رك لا يالا دي خير سي ليمي داف يالا تخ من أحب من أحب من عباده جام بيمو صوب تي اي جامم بو ني سلال نك موي جيف دي يالا تخ رك نيتري ورنا لين كو سي بن وليو بيم اندك اب طالبيم متصوف بي بيم اندك طالبي بي رمب بن باسين جيت دانو تيا بي سي جيت جي دانو بغا ген منتا ген سابو ييغي با جيت كي ميت جي رك دانو وات سي ندخ مي مو نيو ديكو خيت لي ñe mu japp ci fet gi jid ji fet ko mu wi tax loxom jappat jid ji fet ko mu wi tax loxom tayli baangi taxaw diko xol rek jid ji di fet ba dangaram jeex meunatu la fet sufi bi daldi doga japp jid ji genné ko tek fe tayli bim andal ne ko waaye lor nga sa bop yow yang koy xett li mu di la lor wal ye nga bayyi ko ta dem muniko waw mom lim amone rek lamay jox man lima am la koy jox mom lim am rek lama jox waye may lima am la koy jox mom lim am moy lan moy yalla ko bind mu meuna fet and ak dangar man yalla daf ma bind ngir may dimbele di xettale jami yalla yi ya malikal mulki ya man jalla an qawdi irham jami al wara ya hadin radaha aw kama khala li sayqina wasilatina sheikh mud bamba radiyallahu ta'ala an al ikhlas al ikhlas moy sirrun bayna allahi wa bayna al ibada moy jambi limuy def digam ak boromam rek la yonu ken neeku ci digam ak boromam rek la mu def ko ngir yalla rek donte nak man nako def alaniyan ku sen gis ko ko xol sen ko waye bum tax nga ni day ngistal de bul gis mukk rek ben way jëf te lim jëf mu jëf ko ci njëmmer nga yëkëri sawlan ñu toftal ca ni diw day ngistal te yalla xamul loy batin gis nga sufyanu sawri jang ngeen ko seigne touba misal nako ci masalikul jinan sufyanu sawri radiyallahu ta'ala anhu dafa massa dox borom bu ben way buy julli di joy mu di

القران مثال نانيكو دي فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها فكسبوا فاقروها فدمدم عليهم ربهم بسنبهم فسواها بيتي يالا تك فلا يخاف عقباها ماكو اليمينيتور رغلو او مجي تي او مجي لوماي رغال فلا يخاف عقباها ماكو اليميني كون صلى الله عليه وسلم امنيستينا درت عامر نير بغ جام ما جام ام ni fexé bam bañaté am lu mel nonou mu del wax ci hadith ba mom yaronte sallallahu alayhi wasallam ni kullul muslim ala al muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu ab julit leppam haram na ci mbokum julitam ñu nek lan ak lan mu ni dérati julit haram na ci mbokum julitam sa mbokum julit ngay def dara luy waral deratam touru muni aramna taqtahul saqtahul sa alali mbokum julit aramna nga yak ci lu tol ni tarfatal ay nit sa alali mbokum julit ko xamni togna ak yi bari di dajale ak yi bari di dajale wala sax bo demé auto bimu war dako lepp ci banki bi da def pré ci banque bi jëndu auto mbokk yi yene nga xol ak ju toll nonu nga yobale ko ci bammel man ab julit nakalay meuna gëmé yalla nanguni alal manam nanguni bakkar bu toll ni war nako yobale ci bammel manam alali julit sangam ba muy yaq ci sama loxo la jaar wal iyas billah wala bok ñe soxé won bir ma ci la bok lolu nga diko dund ci kaw suuf yow di am conscience tranquille te ni julit nga subhanallah wa maluhu alalam wa irduhu daramba ana san gor la ab daram ñongati legi san gor yep yak nañ leen gor yep yak nañ leen yalla xamnako gor yep ndaysan gor yep yak nañ seen der donte mënu ñuko yak nak ndax der mom yalla kep ko mëna yak mom kay da ngay jema yak jele ca bakar bula yak yubula safara na amna der yo xamni yalla da ko toke mu doga ñu da am der yo xamni yalla da leena toke ko ko laal lek nga posen te posen day lo guddugudu fa net ci ray la rek la jëm man nga lek posen ren tok 20 ans doga de waye après

لك أسلتي أسلتي على الكافرين وعيستي على المؤمنين أسلتي على الكافرين من دني يفري واتسين باب واتسين باب نانو سار سبوس دمرا مغاي كوا سار سبوس دال كين دموم نو ترامبو تبعبي فيكتور إيغو ñi ngay wacce seen bop ci seen kanam asillat alal kafirin ñi ngay nermelu ci seen kanam di noy noylu ci seen kanam way xolal buñu diggé ci julit ñi ahissati alal mu'minin murid bi ahissati alatijaniyuna ahissati alal muriduna alwahhabiyu ahissati ala salafi asalafi ahissati ala wahabi ken ko ne di jaay sa morom daraja murid ba ngay jaay tidian ba ngay jaay murid bi darajam ibadur rahman ba ngay jaay wahabi daraja wahabi ma ngay jaay ibadur rahman ba daraja ken ko nek di wala sa morom daraja di jaay xam xam bu ruy ko ñaan sa morom xamoo dara do dara koku moy ahissati على المؤمنين تاي كونترير بلا يالا واخ يالا مدا واخون ني احستي منا من على الكافرين واي اسلتي منا من على المؤمنين تروح لو واتي سا بوب اك سوفي سوفلو منا من سا مبوكم جولي دونغ كو ييو سا مبوكم جولي دونغ كو ورا ديفال سا مبوكم جولي ريك نكو ورا ديفال تروح لو واتي سا بوب سوفي سوفلو وري دونا لي يرسو نور الله بي افواههم yow murid bi sun baramay wax de yuriduna li fi nurallahi bi afwahihim yow murid bi da nga bëgg ni tijan wërta existé nañ ko fi jëlé ak tijaniya mu nita tijan di leer gu yalla soti jaarale ko ci yent yalla muhammad indil ko ci ahmadi tijan nga ñu na fi jox yuri doona li fo noora lay bi afwayim yow murid bi yow tidian bi ngani murid defé wara jox té léru murid yalla jaarale ko ci jibril mu jaarale ko ci muhammad mu jox ko abdul qadim cheikh mudou bamba yuri doona li fo noora lay bi afwayim yuri doona li fo noora lay bi afwayim ya wahabi bi ngani ibadur rahman wurtu existé murid wurtu existé tidiane wurtu existé yow rek ya wara existé ndax ya nek ci alal kitab wa sunna yaay dundu sunna mutasayif bi wurtu existé yiri don lut fayim le luri dona li fi nur lay bi afwahihim yow salafiste bi yow wahabi bi dal ci kaw mutasayif bi ta tasawuf ak l'islam bok nday ak bay ngani tasawuf na fi jog tasawuf du dara sun borom ni wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun murid du fi deñ du fi jog ba karak yowmal qiyam donte salafiste yep and nañ ni na ci yoonu murid jog wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun yalla dana leral yalla dana matal yalla dana yeggele 800 ci ahmadou bamba gim beggon ci yoonu murid ba fam jëm te salafiste du ci man dara wahabi du ci man dara tidian du ci man dara wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun yalla dana motli dana matal la nga xamni mom la cheikh ahmadou bamba mom la cheikh ahmadou tidiani beggone ci ak tidiania ab wahabi du ci man dara ibadur rahman du ci man dara mutasawif bi du ci man dara ñom sax ci mutasawif lañ bok wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun murid bi bu fekke ni da beug ni salafisti dotu fi am ab wahabi dotu am yalla ni muy salafisti muy wahabi di lo xamni ni dama ko jëmbat muy lo xamni ma ang ko jaarale ci loxay diw sangam mele mu bayiko ci kaw suuf man yalla la neex ma bako fi buma neexon du exister ngeen ni da ngeen ko fi jele wala mutimmu nuruhu wala karel kafirun wa ginaaw ken munu fe jele sa morom ken munu fe jele sa morom wa ginaaw ken munu ko nak legi lutey ñu rafetal lutey ñu rafetal

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين، نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام. بك أوريتيري راديو خسيد أونلاين، ديلو سينا بنين يون سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. To sen mbokk sen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek, dina buñ sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wa salam, ñu ndokel len wenen yoon, ñaanal len sakku ci yeen ñaan. Xam ngeen ni dimanche bele wessu ñi ngi doon waxtaan ci mandar gam ragal yalla sunu borom tabaarak wa ta'ala. Mandar gam ragal yalla alquran indi ci ay ayat yu bari yu koy tektale, te ci ahmadou bamba teunkon ko ci wenn bayit alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bil atwan. Mandar gam gem yalla du dara lu bayyi yu negatif yi te top yu positif yi. Lepp lu yalla wax ni dafa negatif rek nga bayyi ko, boko defé rek am nga mandar gam taqwa mi ragal yalla. Mo waxon ba aksi ci ni sun borom tabaaraku ta'ala da wax ni mandu bokku na ci ragal yalla. العدل من التقوى، تبرم ني احدلو واقرب للتقوى. ما نولين سي ليپ لو نين دي ديف لي نين ايكيليبري ليپ لو نين دي ديف نانيكو لو ايكيليبر مي نداخ ايكيليبري دا بوكو سي راغال يالا. ايكيليبري سي ديغنتيك ساي دوم nga ايكيليبري ديغنتيك ساي سخنا، ايكيليبري ديغنتيك نيغا دكل معاملات ييغي ديفالانتيك نيوم muy jëflante bi. Équilibrer sa digënteek say travailleur ak say employeur, équilibrer ila akhiri. Sun borom ni équilibrer dafa bokku ci ragal yalla jalla jalaluhu khalaqana wa maulana. Nga équilibrer ci lu mëna doon, ba ci lek, ba ci naan, ba ci wax. Boy wax nga baña ëppal, boy naan nga baña ëppal, lu mëna doon rek nga équilibrer ci. Sun borom ni équilibrer dafa bokku ci ragal yalla. Ahdilu fa huwa aqrab li taqwa. Ngayen equilibrer ndax equilibrer da bok ci li nga xamni jegena lol ragal yalla, moy mo gëna jege ragal yalla ay mi mana moy kuko amé rek am nga mandar gam ragal sun borom tabarak wa taala. Mo xon ba aksi ci al afu min taqwa, jekku say non jegal len da bok ci ragal yalla. Jekku sam non man ko jekli ba nopi jegal ko. Sun borom neena lolou ci ragal yalla la bok, rabbi situwa jalla jalaluhu. Sun borom ne wa in tahfu aqrab li taqwa, bu ngeen de def bu ngeen jekko sini non jegal ko, lolou bok na ci li geuna jege ci ak ragal yalla. Bu ragal yalla don garab ñew nga ba ci dat bi, ñew nga ba ci dat bi. Ma waxon ba aksi ci sayidina ki nga xamni moy sutu yonent bi sallallahu alaihi wasallam, ñu nan ko sayyidul abidin, donte ñen ñi tuddu nañ hasan, ñen ñi tuddu husayn. Def na nak dimanche bele waxon bele passé waxon na ni téré bi nga xamni mom la tuddu émission bi muy min hajul abidin, da melni dama waxon ni sayidina sayyidul abidin mo bindi téré bi, waye dedet lolu ñu jumtela
manam ki bind téré bi moy sayyidina imamul khasali mo bind téré biñ tuddé sunu daara ji di ihya ulumuddin wa imamul khasali mo bind téré bi nga xamné mom lañ tuddé sunu émission bi muy minhajul abidin radiyallahu anhu daf ca netti nak tariikhu sayyidina ki nga xamné moy sayyidul abidin tariikhu sayyidul abidin mom la ca netti ay melom sayyidul abidin dañu wax ni dafa massa tok di japp ab jaamam diko defal ñu xamé ni yalla dogal na satalé gi rëcc dal ko mu dal di xol beuti jëppité beuti mer té jaam bi mu def jaam la talibé bi bu féké ab talibé la surga bi bu féké ab surga la jang na alcorane ñu dégg rek mu sét sét ni bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al qais walafin anin nas wala yuhibbul mu'adhdhinin bamne wal kasimin al qais sayyidina sayyidul abidin niko kasamtu qaisi ni yalla tagna aw jam ci seru njambar ci mana won mer buñ meron bay toj doko xam ci ñom wal kasimin al qais amna ñoo xamni mënu ñoo muñ mer lu toll ni dédéw wé lu toll ni dédéw wé wal kasim min al qais wan ka ci mer yi ñom la yalla tag fofu amna jigen jo xamni mënta wonal baat ji kërëm waye amna jëkër jo xamni mënta neub mer jabaram wal kasim min al qais jigen jo xamni du wonal baat ji kërëm waye amna jëkër jo xamni momit du won mer mukk wal kasim min al qais mune ko kasamtu khaysi wan na sama mer muniko wal afina anin nas yalla tag na ñi nga xamni fuñu jekko seenum non jéggal leen muniko afawtu anka jéggal na la muniko wallahi yuhibbul mu'sinin sun borom tag na ga ñi nga xamni dañoo rafet ay jëf muniko goral na la yow doono top jam bis ñu ta yam mum sa bop bok na ci mandargam ragal yalla li ñi tuddi al amana sincérité wor yi dama koy bamou ni rek defena waxon nako ma jaarat ci pour jall sincérité wor amana ci ragal yalla la bok sa borom keur de la doylo yow jigen ji ba denk la ay secretem wala mu denk la compte bankam wala mu won la code secretem dafa war ci yow nga sam ko sa dayef sam fekke ni yow goor gi la sa soxna mo la doylo mo la wolu ngeen bok nek ci rewma lumu liggey dugal ci sa compte mom tayé na ubbi compte bañ na ubbi compte lumu liggey rek def ci sa compte ngir lan ngir wolu la ngay ronkat alal ji gannaawum di ronkat alal ji gannaawum ba yalla dogal mu yaakar ni lam def ca compte ba man na ñibbi ci senegal ngir bal ma de dama xawa grip ba mujj mu yaakar ni lamu def ci compte am man na ñibbi ci senegal fajj ci ay soxlaam dox ci ay buumi gatcham ba préparé wu pour wara ñew dem ci compte ba du fa fekk dara ah war nga de trahir nga de amana moy woor sincérité sun borom neena rabbi istu jall fal yuhadi allasi u'timina amanatuhu falyataqilla rabba ay wajila lan mo te ngeen woor lan mo te ngeen am sincérité lan mo len te mandu lan mo len te djub lan mo len te samonté coloré ba nit ki bu lo doylo ba wolu la ba denk la nga bañ ko trahir bok na ci mandar gam ragal yalla alamatu taqwa min arrahman moy al ittinabu samanan khalila min taqwa al ittinabu samanan khalila min taqwa moy ti ndiko trahir yalla mi la bindete mom la moy ti ndiko trahir ay sa borom yi sa ndigali borom yi sa téré borom yi nga moy ti ndiko trahir
ci ragal yalla la bok al ittinabu samanan khalila min taqwa jende deggu yalla ay koppar ci ragal yalla la bok moy ci ndiko jende deggu yalla gi tabaaraku ta'ala ci ay koppar samanan khalil la alquran wahde samanan khalil mom la sun borom di wax ci alquran ni خاسئين لله لا يستمون بآيات الله ثمنا قليلا سن بروم نينا نيما راغال دغ دغ دغ دغ نيغا خامني ويك نانما نيغا خامني جوخ نانما سما تير مان يالا نيغا خامني ني لوما لين سانت ني ديف لوما لين تيلا نيبا ньоño دون جيندي سما آي اي كوبار يو نياك سولا ثمنا قليلا اي كوبار يو نياك سولا غيس وا جو خامني ميغي جاكارلوك دغو يالا غي مو ويختال من نكو واخ دي وايي بوكو واخه دو غاني دارا بوكو واخه du gagné dara bu ko waxé ki mi waxal du ko bindal sek mu xol li nga xamni bu ko waxé mu bindal ko sek mu wax lola koka jëndina aya yalla yi ci samanan khalila gis deug gu wex tal ba melni perkal nga bayiko fa ngir ay koppar moy la ma doon jinj kérok bamay jéxal ci khassida Seigne Touba yi ñi nga xamni leg ñu leen di wax naan khassida gën alquran ak ñi nga xamni leg bëgg li ci sa poste taxna khassida yu neex yu yomb yi rek lañ lay wax ma joxewon ci misal lu melni li señ bi waxon ni waj alkitabati min sal yawmi fawqa salati qubilat wa sawmi mani waw ki la netti beuy bi ki la wax beuy bi ba nga daanu ab jël yakali ci sa poche jox ko mom xana genn khasside gi rek la xam nonu daaray ni waw masalikul jinan mom do khasside man damay gis gaay son lol ci durus masalik nonu daaray ni waye durus masalik nak mom pourtant day nima ni nonu daaray ni nekk khasside non la masalikul jinan nekk khasside ni nonu daaray ni nekk khasside non la tasawudu sikhar nek khasida ni nga xamne non la mawaay bu nafi nek khasida non la tasawudu suba nek khasida non la jawaru nafis nek khasida wa lutax nga bokk bi diko durus rek fatte bele xam nga ko kat man nga ma tontu xam nga ko moy legi yow abdul mal nga da nga deg kuni da nga deg ñu ni la mawaay bu nafi diko faral di jang day maye wërseuk te alal rek nga bëgg motax nga takko ak mom bañ nan fulan mawaibu diw mawaibu waye diw tasawudu si xaar ndax la nda takko tasawudu si xaar diko nafar gude ak beccëk mo ne ci khasside yi la bokk de seigne touba ko bindi nim bindi mawaibu nafihu de mi ni diw nuru daaray ni mo ne day masalikul jinan nak man day gisaguma gaay di durus masalik man dal gaay dal yi nga xamne ko durus dal amus koppar ko ko durus amul koppar rek kon yow koppar la tax di durus waye seigne touba taxulay durus de wala khasside dede beug khasside koppar la tax di durus waw mom kay kon ndigal lol da depp ak sa banex rek ndigal li depp ak sa banex mom nga nango top rek bayyi bi ci dess waye ki bind ma way bu nafihu mom mo bind jasbatu sikhar mo bind tasawudu suban mo bind masalikul jinan waye lu gaay durus ñu ni masali man de gisee guma ko de gaay kay ñanga ci sindidi waaw lu leen tax di jang sindidi ndax bëgg seigne touba ak bëgg khasside yi la dedet ragal seeni non dañoo deg ni sindidi ku koy jang say non duñ man ci yow dara dong mu tuddé bopam man may morxu je sindidi may morxu je sindidi waaw lu la teewal na tuddé morxu je ma way bu na ki morxu je masalikul jinan nak wala morxu je tasawudu sikhar way mo xuje sindidi da nga deg ni sindidi day musula ci non rek lol rek nga deg kon yow yalla taxatul cheikhun bam manena fa kullu man badara waqta ash-shaykhari ila al-huda astara waqta al-kibar ku gor